0: بہت خوب بہت خوب
1: بہت خوب بہت خوب تانسین جی, آپ دنیا کے بہترین فنکار ہیں, آپ لاجواب ہیں.
2: شکریہ حضور, آپ کی عنایت ہے بس. مجھے یقین ہے مجھ سے بھی اچھے کئی فنکار ہیں دنیا میں.
1: آپ شرما رہے ہیں, آپ سب سے بہتر ہیں.
3: جی حضور, تانسین جی سب سے بہتر ہیں.
1: بیربل, آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ میری بات سے سہمت نہیں؟
4: معافی چاہتا ہوں حضور, لیکن جیسا کہ تانسین جی نے خود کہا ہے, ان سے بھی بہتر فنکار ہیں اس دنیا میں.
1: بیربل, آپ کو چنوتیاں پسند ہیں. خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ تانسین جی سے بہتر فنکار ڈھونڈ لائیں. اور اس دوران ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری انگوٹھی کنویں سے باہر نکالیں, بنا اس میں اترے یا کسی چیز کا سہارا لیے. کیا آپ اسے کر پائیں گے؟
4: حضور, جہاں تک ایک فنکار کی بات ہے تو تانسین جی کے گرو ایسے ہی ایک فنکار ہے.
1: تانسین جی آپ کے گرو؟
2: جی حضور, وہ میرے گرو ہیں اور ایک مہان گائک ہیں. وہ ابھی تیرتھ یاترا پر گئے ہیں اور ایک مہینے بعد لوٹیں گے.
4: حضور, کیوں نہ ہم ان کے لوٹنے کا انتظار کریں, اور تب تک میں آپ کی انگوٹھی نکالنے کا طریقہ بھی ڈھونڈوں گا.
1: ٹھیک ہے بیربل, تمہیں دونوں چنوتیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مہینہ ہے. بیربل, کیا ہوا؟ کیا تم اپنی بات بھول گئے؟ کہاں ہیں تانسین جی کے گرو؟
4: حضور, میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں. گرو جی اپنی یاترا سے لوٹ آئے ہیں.
1: تو پھر وہ اس دربار میں موجود کیوں نہیں؟
2: حضور, وہ دراصل اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. ہمیں انہیں سننے کے لیے انہی کے گھر جانا ہوگا.
1: ٹھیک ہے, اگر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تو ہم ہی ان کے گھر چلے چلتے ہیں. ویسے بھی ہم انہیں سننے کے لیے بڑے بے چین ہیں. ہم کل سویرے ہی ان کا گانا سننے کے لیے ان کے گھر چلیں گے.
4: جیسی آپ کی آگیا حضور.